0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsomme da.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: da. Ja, det det.
3: Energy Morgen.

0: Hei på deg, god morgen du.
1: God morgen.
0: Du jo produsent, men også quizmaster her I programmet.
1: Det stemmer, og det tema I dag også, vet du.
2: Ja, yes,
1: noe dere får servert hver eneste vide I dag.
2: Mat?
3: Kan du tenke på det?
0: Ja, det kan jo være sarkasme og negative vibes.
1: Ja, eller... negative vibes quiz.
3: Nei da, det kaffequiz.
0: Ja da!
2: Ja.
1: Ok, dere klare?
2: Ja, yes,
1: sir. Svar alternativ. Første spørsmål. Hvilken nasjon verdens største kaffeprodusent?
2: Ikke gi alternativer.
1: Nei.
2: Du ikke enig, Klas?
0: Fordi du kunne dette?
2: Nei, men jeg tenker her klarer vi å gjette.
0: Ja, ok. Jeg tror jeg har vært der. De er I hvert fall veldig opptatt av kaffen sin I dette landet.
1: Ok, greit.
0: Har du svart?
2: Ja, jeg står mellom to.
0: Bare skriv en av de da.
2: Jeg har skrevet to. Ok, jeg krysser over den ene.
1: En, to, tre.
0: Etiopia.
2: Jeg tror Colombia.
1: Det veldig dumt at du hadde krysset riktig svar. Fordi det Brasil som riktig smått
2: at det Det hadde den på... Ja, men da fikk jeg skryte at jeg hadde den på andre da.
0: Ja, det har vi fått med oss også. Hun svarte feil, men hun hadde tenkt riktig.
1: Veldig bra.
2: Jeg svarte to, den ene var riktig.
1: Neste spørsmål.
2: Ja.
1: Nordmenn elsker kaffe.
2: Ja.
1: Men det finnes en nasjon hvor innbyggerne drikker enda mer enn oss.
2: Oh, ja.
1: Hvilket land?
2: Jeg har lest at Norge på toppen på kaffe.
0: Ja,
1: men det
0: over oss. En nasjon over oss da.
2: En nasjon over oss. Hva tenker du, Niklas?
0: Nei, altså, jeg går for...
1: Jeg har alternativ hvis du
0: nei,
1: har
0: det. Jeg går for et land jeg har vært I ganske ofte.
1: Okay,
0: jeg tror det Tyrkia.
1: Du tror det Tyrkia? Ja, hva tror du?
2: Det svært! Ja, det tror jeg Brasil igjen da.
1: Ja, det veldig feil, for det Finland, som riktig.
0: Ja, men de trenger litt kaffe.
2: Det bare var konebæring og bastu.
1: Ja,
0: men hva drikker du før du går I bastu? Det kaffe.
1: Ja. Nå får dere alternativer. Dere har ikke noe valg. Hva inneholder størst mengde koffein? Det A, en espresso? B, en liten boks cola? Eller C, en vanlig kopp trakterkaffe?
0: Ja, ok, greit.
2: Ok, svart. Alternativ A.
0: Ja, det B, cola.
1: B, cola. Du har svart A, en espresso, Marte. Ja. Svaret da, C, en vanlig kopp traktekaffe. Så dere har begge feil.
0: Ja. Det mer koffein I traktekaffe enn I espresso?
1: Nei,
0: Her lærte jeg litt I dag også.
1: Herregud, ingen vinner kaffekrisen I dag.
0: Hadde ikke Marte en rett da?
1: Nei.
0: Colombia hadde ikke det?
1: Nei,
2: det var Brasil.
0: Altså, det var feil hele veien også.
1: Hjelp meg!
0: Da fasiten at her sitter to idioter I dag.
2: Som elsker kaffe, men kan ingenting om det.
0: Det stemmer. Men vet du hva? Det kan jeg leve med. Takk for quiz, Håkon.
1: Takk
2: for quiz.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli

0: Og hvis du er som meg og synes teater kan være litt sånn kjedelig, det bare Peer Gynt og
1: Ibsen
0: og andre kjedelige ting, som jeg synes da, ikke sant? Jeg heter Timothée Chalamet. Så kan jeg nå komme med en gladnyhet. Det er at teater i Oslo kommer til å bli gøyere fremover.
1: Ja.
0: Fordi?
1: Fordi Oslo Nye Teater til høsten setter opp forestillingen It's Britney Spears.
0: Det stemmer. Britney Spears is coming to town.
1: Premiere 19. september. Dette er altså en teaterforestilling som har gjort stor suksess i Berlin allerede. Da. Og nå kommer den til Oslo, og det er Caroline Glomne som har spilt Kammo i NRK-serien, som skal ha hovedrollen.
0: Altså 130 utsolgte forestillinger i Berlin. Det er relativt sinnssykt populært, eller 130 utsatte forestillinger. Det er så mange det.
1: Det er mange. Jeg er veldig spent, fordi det er en monolog som betyr at det er kun Caroline på scenen som Britney. Da. Så hun går inn og ut i liksom fortellerstemme og Britney-stemme, og så blir det også sanger da.
0: Ja, selvfølgelig. Så det blir en slags monolog-musical.
1: Ja.
0: Jeg ser at

0: både det tunge og det lette, Free Britney-bevegelsen, skandalene, og da liksom de store hitsa, så du, det blir jo alt mellom himmel og jord da.
1: Ja.
0: Jeg, det jo sjelden jeg blir lokket til teater, det skjer innimellom. Jeg har sett en Europavisjon her, som handler om Eurovision selvfølgelig, homo. Og så har jeg sett Book of Mormon, likte den også?
1: Den veldig bra.
0: Veldig bra. Dette skal jeg altså dra og se. Ja. Det, det disse type tingene på scenen som fanger meg.
1: Ja, ja den her har jeg også på lista, altså. Så 19. september da, Niklas?
0: Da,
1: da har vi date.
0: Marte Brattberg, da skal vi dra og se Britney Bitch.
1: Så gøy.
0: Ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Celine Dion, Marte Brattberg, har du et forhold til henne?
2: Absolutt. Ja. My Heart Will Go On, Titanic.
1: Jo, ja, men har du et forhold? Nei, du er, altså, jeg er homofil. Vi har jo selvfølgelig et kjempeforhold. Det,
2: oh.
1: Hun er jo litt som... hva er det vi...
2: George Michael? Liksom?
1: Ja, Melodi Grand Prix, liksom. Altså, homofile har en egen... I det vi blir født, så kommer vi ut med knekk i åndledet, boer rundt halsen, og vi kan tre Celine Dion-låter, på en måte.
2: Åja, oh, hvilke er det kan?
1: Ja, The Power of Love.
2: Ah, fantastisk.
1: My Heart Will Go On.
2: Ja.
1: Og All By... Nei, er det Whitney Houston?
2: Ja, det er det.
1: Yes, en annen.
2: Ja.
1: Nå er altså...
2: Oh, it's all coming back to
1: ja,
2: me.
1: Det er bra. Fantastisk, vet du. Ja. Hun har jo vært syk nå lenge. Mm. Celine Dion, vi har ikke sett her på lenge, vet du. Nå skal hun endelig komme tilbake.
2: Ok.
1: Det er annonsert Celine Dions store comeback til høsten i Paris. Hæ? Ikke det fantastisk?
2: Skal du dra? Du må dra.
1: Ja, om jeg må dra, ja, det er klart jeg skal dra.
2: Har du sett henne live før?
1: Jeg skal begynne å gå allerede nå, ja. Nei, jeg har aldri sett henne live. Det var jo det som var så trist, fordi hun hadde jo sånn der residency i Las Vegas, ikke sant? Før hun fikk sånn stiff person syndrome, og stivna jo helt til hun. Ble som en pinne, kunne ikke synge ingenting. Og så tenkte jeg, jeg drar bare bort og ser henne i Las Vegas en dag.
2: Ja.
1: Det må jeg gjøre. Det er litt sånn, de muslimene drar til Mekka, vi drar på Celine Dion. Så jeg tenkte, jeg skal rundt her, så skal jeg gå rundt den der Celine Dion-kupperen i en sånn hvit kjortel, og høre på at hun synger. Og så fikk hun en stiff lady syndrome, eller hva pokker det heter, og tenkte jeg, der røyk det. Greit, da vet jeg for lenge, da ble det ikke noe Celine Dion på meg.
2: Nei.
1: Nei, så da fikk jeg et halvveis homofilt liv, liksom.
2: Ja.
1: Men så kommer altså nyheten i dag, om at Celine Dion gjør comeback med konserter i Paris høsten 2026. Altså, det er jo fader i meg nå snart, det.
2: Ja, du må dra, du må dra.
1: Planen er to konserter i uka, over to måneder.
2: Åja, kødder du?
1: Bumsi!
2: To konserter i uka i to måneder. Oi, oi, oi.
1: Ja, ja, ja, det stemmer det.
2: Åh, oh, altså i verdens fineste by.
1: Du må, kan gjerne bli med, Marte. Du, altså, selv om du ikke har homofil, kan du få lov til å se på.
2: Ja, men bør du ikke dra med Benjamina som en sånn love weekend?
1: Jo, men vet du, kjenner du homofile folk så dårlig da? Vi har da alltid en heterofil venninne med oss.
2: Ja, da vil jeg være med. Ja. Kan vi ta det på utlegg på jobben?
1: Det tror jeg skal være mulig å få til. Jeg snakker med sjefen, og hvis han sier nei, så suger jeg sjefen, og da sier han ja. Nei. Og da blir det Celine Dion.
2: Nei.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: du skal ta, eller mamma da, som ja. Skal ta med deg barna på kamp eller sånn da.
1: Ja, 7500.
0: 7500 skal jeg
1: få tre drakter.
0: Og så kommer eventuelt billetter inn her ja. Og der, og så kommer popcorn. Altså, hva er det som foregår?
1: Ja, hva er det som foregår?
0: Hva er det som foregår? Jeg bare spør, hva er det som foregår? Det,
1: vet du hva, jeg synes den burde kostet 599.
0: Max.
1: Og det synes jeg nesten dyrt det også.
0: Vi burde feire at Norge har kommet til VM med at staten sponsorer fotballdrakter til alle nordmenn.
1: Burde fått det gratis i posten?
0: 5 millioner drakter burde blitt trykket opp, og det burde bare bli sendt ut i posten til alle Norges, hele Norges befolkning for ja. Å dra opp følelsen av at vi i VM. Spar meg, altså.
1: Ja, for nå blir det liksom VM for de rike, da.
0: Det er det det blir.
1: Det er det det blir.
0: Jeg blir kvalmere. Nei, vet du hva? Jeg så at jeg hadde fått sånne falske drakter på Temu.
1: Har du det?
0: Jeg har fått falske Norgesdrakter på tema. Det kostet ingenting. 250 kroner eller sånn. Kan spare masse penger. Vær så god.
1: Hva ligner de
0: da? Ja, de ligner i hvert fall på bildet.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og

0: I går så satte jeg opp babycall hjemme.
1: Hæ? Åh, ja, for bikkja.
0: For bikkja.
1: Har du satt den på eget rom?
0: Hæ?
1: Har du satt hun, bikkja, på eget rom?
0: Hun har fått, fått bur inne på, på kontoret. Der, og da satt jeg babycall, så jeg kan passe på henne.
1: Ja. Er dette normalt i hundeverden?
0: Det vet jeg ikke. Jeg følte meg jo som en... Jeg følte meg veldig spesielt da jeg gikk inn og sa, spurte jeg, hei, kan jeg få kjøpe en babycall? Og så tenkte jeg sånn, de tenker, vet jeg at jeg ikke har barn?
1: Kunne du skulle kjøpe den andre? Kjøpte du en babycall med video?
0: Ja, så nå er video. Så nå kan jeg... Jeg vet ikke hvorfor jeg har det da, så jeg har en sånn skjerm jeg kan se på hjemme, den trenger jeg jo ikke.
1: Nei.
0: Men jeg kan også se på app.
1: Ja.
0: Ja, så den kostet jo veldig mange tusen, den babycallen.
1: Ja, den er drittyr.
0: Jeg kunne egentlig bare kjøpt en sånn dårlig overvåkningskamera, det er jo det jeg egentlig trenger. Jeg er så dårlig til å planlegge, men nå kan jeg i hvert fall følge den bikkja da. Ja. Kan spille sånn nattasang for den og sånn.
1: Kan du gå inn over den nå? Åja, fordi du kan spille musikk fra...
0: På babycallen, ja. Den har, den har nattlampe til meg, skal jeg sette på.
1: Oi, Gud, så fancy.
0: Ja. Kjøpte den dyreste babycallen jeg fatt av, vet du. Det, kun det beste for bikkja.
1: Ja. Mm. Jeg har ikke så dyrt til barna.
0: Nei, så klart du har ikke det. Det har jeg.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Can we pretend?

0: Og Isabel Rad, hun kjøpte seg en million villa i Dubai rett før krigen brøt ut. Da var hun faktisk tilfeldigvis i Norge, riktig nok da. Så hun er i Norge nå. Nå er spørsmålet, hva skal Isabel Rad gjøre? Hun forteller på Snapchat at hun blir tvunget tilbake til Dubai, fordi hun må signere på papirene på villaen hun har kjøpt. Leiligheten hun eier der nede fra før, den går også ut på leiekontrakten, så hun må få renset den, og så må hun signere i banken på denne nye villaen. Hvis hun ikke drar til Dubai og signerer på villaen sin, så mister hun over 4 millioner kroner.
1: Men det er det jo kanskje verdt da. Hvis jeg bare tenker nå, for altså, det høres jo helt sinnssykt ut å si det, men hun kjøpte den jo for 43 millioner,
0: ja.
1: Og nå, hvis det er krig der nede...
0: Ja, men er det så krig da?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Anne Isabel flyr rundt der, liksom.
1: Ja, hun kommer jo aldri hjem.
0: Nei, nei,
1: hun vil be...
0: Vaser rundt der og setter ut vann til leveringspersonalet og holder på hun.
1: Hun soler seg mens det er bomber i bakgrunnen.
0: Ja, ja. Så tenker jeg at så farlig kan det ikke være der nede, liksom. Jeg tror jeg hadde satt meg på fly, jeg skjønner det.
1: Du hadde det?
0: Ja,
1: jeg tror jeg hadde sagt bye bye til 4 millioner. I hvert fall når du er Isabel Rad. 4 millioner, hva er det for henne? Det er jo...
0: Det er 4 millioner da.
1: Ja, men det er en månedslønn da.
0: Ja, ja, er det det? Tjener hun så godt, over 4 millioner i måneden?
1: Ja.
0: Å, fy faen.
1: Tjener jo 100 millioner i året, hun ikke det?
0: Nei, nå må du dra meg baklengs inn i fuglekassa. Å, herregud. Jo da, men så har du jo, du bor jo der, altså hun må jo tilbake liksom.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hun har jo bodd der i 2,5 år.
1: Jeg bare tenker sånn, den kan ha mistet mer verdi enn de 4 millionene, tenker jeg.
0: Det vil jeg tro at
1: hun
0: har.
1: Hvis hun må selge den på nytt nå, så får jeg ikke sikkert hun får 39.
0: Hun snakker ikke om å dra ned og selge, nei, hun skal ned og... Bo, ja.
1: Hun skal bo,
0: ja, skal
1: hun
0: bo, ja.
1: Har bestemt seg.
0: Det er virkelig sånn da.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, hun er litt nervøs og sånn da, men når hun kommer seg ned der nå og kjenner at oh, ja, det er en bombe her, en bombe der, det er liksom ikke full krig.
1: Så altså det der er så rart for meg, vi er for privilegierte i Norge, altså det der hadde ikke jeg tørt.
0: Hadde du ikke det der?
1: Nei.
0: 4 millioner da, Marte?
1: Ja, men altså man må jo tenke, altså jeg har jo ikke 4 millioner å kaste ut av vinduet.
0: Nei.
1: Isabel Rad har jo det.
0: Ja, jeg altså, men 4 millioner er fortsatt 4 millioner.
1: Ja, ja, jeg vet, ja. Det er mye.
0: Ja, ja, ja, ja, folk hadde gjort mye verre ting enn å ta fly til Dubai for 4 millioner.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nei, ja, vi følger selvfølgelig denne saken nærgående.
1: Vær forsiktig, ja, og lykke til.
0: Ja, pass deg, hvis bomben kommer, pass deg!
1: Gjem deg i villaen.
0: Ja, jeg tror regel nummer 1 er ikke se på missilen. Man må aldri se på missilen, for da kan du bli blind.
1: Er det sant?
0: Det
1: var tull, sant? Ja, for jeg tenkte sånn, jeg ville sett hvor den gikk.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: god morgen.
1: Hei, god morgen.
2: Hva er det vi skal lære i dag?
1: Vet du hva, i dag så synes jeg det er bare både fun og fact, altså. Jeg humret og lo litt faktisk av dagens fun fact.
2: Både humret og lo?
1: Ja.
2: Hvordan vil du si at det foregår?
1: Ja.
2: Deilig.
1: Ok, er du klar?
2: Ja.
1: Bananer lyser blått under svart lys.
2: Nå hodet mitt, nå må det jobbe litt, skal jeg si.
1: Den gule bananen
2: lyser blått under svart lys.
1: Ja.
2: Svart lys, det tror jeg ikke jeg har sett før.
1: Nei, det var det.

0: Nå, vi har jo vært idioter igjen, vi da.
1: Ja, eller jeg da.
0: Ja, eller jeg var ikke noe bedre enn deg, jeg.
1: Nei.
0: For i dagens fun fact så sa du, Marte Bratberg.
1: Ja, at hvis du tar en banan under svart lys, så blir den blå.
0: Ja, og så sa jeg...
1: Og så satt jo til og med du og jeg var sånn, men hva er svart lys? Liksom?
0: Ja. Ja, og bare, jeg har aldri svart, jeg skjønner ikke hvordan det fungerer engang, hvordan du kan få lyset å bli svart.
1: Det er faktisk litt din feil, for jeg har brukt ditt program til å oversette.
0: Ikke! Ikke!
1: Jeg har brukt et sånt AI-program Niklas har laget, som er kjempebra, altså, til å oversette disse fun factene da, fra engelsk. Og blacklight på engelsk er jo sånn lilla UV-lys, ja, på godt norsk.
0: Hadde du sagt blacklight, hvis det var, fordi jeg elsker jo discolys.
1: Ja.
0: Blacklight er jo sånn, ikke sant? Når du ser etterforskere og TV2-program og sånn som går inn på hotellet for å se til, ja, så bruker de jo blacklight.
1: Og blod da, kanskje mest blod.
0: Ja, eller så er det på hotellet da, i hvert fall. Men da er det altså, blacklight er ikke svart lys, ja, men blacklight.
1: Ja, fordi jeg var sånn, hva er svart lys? Så tenkte jeg sånn, ja, ja, det er det det står, det er vel jeg som er dum da.
0: Så tusen takk til de 45 som har sagt ifra om hvor tilbakestående vi er. Ja. Det skjønner vi nå selv. Men vi elsker at dere passer på oss, fordi dette er en læringskurve for oss alle.
1: Dette er et program hvor det trengs noen som passer på.
0: Det er tidlig om morgenen, vi er alle dumme, vi skal alle prøve å bli smartere hver eneste dag. Så takk for at dere passer på. Blacklight er altså svartlys, eller svartlys er blacklight, alt ettersom. Takk for i dag.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: kan du si det du sa mens denne låta gikk en gang til, Marte Brattberg? Si det en gang til.
1: Ja, jeg sa jeg har den største The Frame-en som finnes i TV-stua.
0: Marte Brattberg, har du en 85 tommer TV hjemme? Det veldig ja. Off-character. Du nekter, altså igjen, jeg bare nevner det. Du nekter å få deg Yale Doorman fordi de ikke kler døra. En dame som glemmer nøklene hver dag om å gå omvei hjem fra jobb hver dag, nekter å få Yale Doorman fordi de ikke kler døra.
1: Fordi døra er så pen. Ja, ja. Yale Doorman er litt stygt, men veldig praktisk. Der, skjønner folk
0: det er noe av det sykeste jeg har hørt. Det er grotesk det. Jeg er veldig misunnelig.
1: Så digg da.
0: Jeg er kjempemisunnelig.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsomme da.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: obvious down the road.
1: Alex One, carry you home på NRG. Jeg heter Lotte, og håper du har en strålende dag hittil. Jeg vet at det ferie, og da det fort gjort at dagene går litt sånn inn i hverandre. Men det mandag, klokka har bikket 12, og vi klare for

0: Sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Jeg savner deg, og savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenk hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: det er Lotte.
1: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
0: Ja!
1: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
0: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
0: Takk.
1: Vi tilbake i august.
0: Hun så flink.
1: Hun ikke hun flink,
0: ja. Ja, det det.
2: Energy Morgen med Niklas Bård.

fall ikke en sommer uten at man må høre på Calvin Harris' Summer. Ja, det kanskje litt klisjé, men søren den låta der god, altså. Men nå, hvis du i en eller annen båt eller i en bil uten tak, så... Og du skjønner greia, ikke sant? Det skal være vind i håret når du hører på Summer, Homewrecker på Energy.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Nå skal du få en flunket ny låt fra Gracie Abrams, som jeg ikke har hørt før. Altså, jeg hørte gjennom låta nå og tenkte sånn, ah, en grinelåt nå på sommeren, det ikke det jeg trenger. Men så får den sånn der, altså den så oppfriskende og lett og deilig. Så jeg vil at du skal kose deg sammen med meg og den nye låta til Gracie Abrams, Look at my life på NRG.

0: Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på...
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du får flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

svevende låt fra The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og det er en låt som passer på sommeren, vil jeg si. Nå skal vi over til en låt som jeg får litt sånn skate-vibes av, faktisk. Dominic Fike, Baby Doll på Energy. I

Mr. Saxo Beat. Altså, man får jo bare feriefølelse med en gang man hører den låta der. Og vi skal inn i den der deilige feriefølelsen, for det en trio, Bærumstrio, faktisk for å være korrekt her, som har lagd altså Tropisk House, som har tatt over hele verden. Det var også Magnetic på Energy.

0: Sigrid, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.

0: Nei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas.

0: Thomas.
1: Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i Radio-appen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen, eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, vi ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!